0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواب نیت چو اینا حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

0: عَصِيبًا.
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
0: تَصْلَى

دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔

0: لسعيها راضيا.
1: جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے، اور بہت سے منہ والے اس روز شادمان ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل

0: بہشت بری میں، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔
1: فیہا سرر مرفوعہ

0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گو تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے
1: وزرابی مبثوثا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیا گیا ہے
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

0: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔
1: لست

0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامن ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 17/5/2026 کا پروگرام ہے، تو اس وقت لائیو ہے، ہمارے ساتھ ہے ماسٹر یعقوب صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں چیئرمین ہیں۔ اس وقت وہ پاکستان جو گئے ہوئے ہیں، تو پاکستان ظاہر ہے یا تو بیرسٹر صاحب کے ملنے گئے ہیں یا میاں صاحب کو ملنے گئے ہیں یا اپنے نجی دورے پر گئے ہوں گے۔ ماں صاحب جاتے رہتے ہیں اکثر۔ ماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: ناظر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں پاکستان آیا ہوں تو میں عید کا مطلب موقع ہے، عید قربان کا، تو میں ہمیشہ ادھر آتا ہوں اور آ کر قربانی کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ یوں عید کے موقع پر ہی لوگوں کو ملنے کا موقع ملتا ہے، اپنی فیملی کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ انشاءاللہ عید قریب ہے تو انشاءاللہ ایک دو جانور خریدیں گے۔ میں ایک بیل خریدتا ہوں، دو بکرے خریدتا ہوں، تو مزے سے اپنے گھر میں ادھر قربانی ہوتی ہے۔ دوست یار آتے ہیں تو سارا دن بڑا مشغول گزرتا ہے، دوست یار بھی سارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میں گھر آؤں گا، اب سارے خوش ہیں۔ انشاءاللہ اچھے طریقے سے عید قربان جائے، وہ انشاءاللہ ادا ہوگی۔
1: صاحب، آپ پودے لگاتے ہیں، پودے لگا کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد بکریوں کے لیے آپ اچھے اچھے فروٹ بکریاں کھاتی ہیں، اسی طرح آپ اپنی پارٹی کے لیے پودے لگاتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی آپ کو ہو گیا ہے اپنا مسلم لیگ نون میں، تو ساری زندگی گزر گئی ہے آپ کی، اور پکے جسے کہتے ہیں پکے سچے مسلم لیگ ہیں آپ۔
2: جی راج صاحب، انشاءاللہ پودے میں لگاتا ہوں۔ اب میں اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھا ہوں، یہاں پر امرود کے پودے ہیں، مالٹے ہیں، اور بڑا لطف آ رہا ہے، جامن ہے، تو بڑی نا چھاؤں اچھی ہے، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، تو میں صبح ان کا پانی کا بندوبست کرتا ہوں، تو باجرہ بھی ڈالتا ہوں، تو میں سارا دن ادھر رہتا ہوں، لطف اندوز ہوتا ہوں۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ پارٹی کے لیے میں ساری عمر کام کیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جان کو بھی لے آؤں گا، کیونکہ پارٹی میں پسند کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں میرے بہترین، مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں، تو وہ بھی پارٹی کے لیے مخلص ہیں، تو ہم انشاءاللہ پارٹی کے لیے مخلص ہیں۔ نہ عہدوں کی ضرورت ہے، نہ کبھی کسی کو بڑے لوگوں کو ملنے خواہش کی ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے کوئی کام لیا ہے، نہ ہی کبھی ہم نے کوئی پیسہ لیا، بس صرف محبت سے، شوق سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان کے لیے محبت پارٹی ہے، پارٹی کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو اس لیے میں پارٹی پسند کرتا ہوں۔
1: صاحب، آپ اور محترم بیگ صاحب پارٹی کا احساسہ ہیں، پہلے ماسٹر اپنا ملک صاحب ہوتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے، بیگ صاحب ساتھ ہوتے تھے، اب آپ اور بیگ صاحب جو ہیں پارٹی کا احساسہ ہیں۔
2: انشاءاللہ ہم نے پارٹی کا ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ بیگ صاحب جو ہیں وہ بھی میرے بہت مخلص ہیں، اور ہم کا وہ جو ہے
1: بیگ صاحب کپتان ہیں، جی کپتان ہیں وہ،
2: جی وہ ہمارے کیپٹن ہیں، تو انشاءاللہ وہ بہت سا کام کر رہے ہیں۔ اب ادھر ٹھائی مئی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ منائیں گے۔ میں تو ادھر نہیں ہوں گا، لیکن آپ سب مل کر آپ کو بھی دعوت دی، آپ تمہارے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ آپ ریڈیو پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، اور اس لیے ہم آپ کو بہت عزت دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ نے بہت عرصہ، ایک لانگ عرصہ قوم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے ریڈیو پر جو ٹائم دیا ہے اس میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم ادھر سے اردو سیکھتے ہیں، سیاست سیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، تو آپ کا پروگرام جو ہے، آپ بھی ایک ماشاء اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ آپ رہیں گے، اور انشاءاللہ ان لوگ آپ کو یاد کریں گے، کیونکہ جو آپ نے، ٹھیک ہے جہاں بھی انسان کام کرتا ہے تو کچھ چلو آمدن تھوڑی بہت ہوتی ہے، گزارت انسان کرنا، لیکن آپ فل ٹائم دے رہے ہیں اور بہت سا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو اردو لینگویج آ رہی ہے، یہ بھی ایک پڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے اردو لینگویج۔ اس کے علاوہ آپ سیاست پر بات کرتے ہیں، دینی سیاست سے ہمیں ہمیشہ مطلب ہے کہ واقف دلاتے رہتے ہیں، پاکستانی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ میرے خیال میں ایک ان پڑھ آدمی بھی آپ کا ریڈیو سن کر بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، اس لیے آپ کے ریڈیو پر مختلف دانشور آتے ہیں، سیاست دان آتے ہیں، مذہبی رہنما آتے ہیں، تو سب لوگ آتے ہیں، اور اگر کان سننے والے ہوں، اگر کان سننے والے ہوں اور دل لگ جائے تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے باتوں سے، اچھی باتوں سے. تو آپ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اس لیے ہم آپ کو ایز اے خصوصی مہمان خصوصی بناتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ بہت کام کر رہے ہیں اور ہم تو ایک اسپیشل کام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے سب لوگ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے لیے مطلب ہے کہ بہت ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، قابل عزت ہیں. راج صاحب تو
1: صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ کی ذرا نوازی، آپ ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. ماں صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے تو پوری فیملی کو ہماری طرف سے سلام کہیے گا اور جلدی آپ واپس آ جائیں.
2: بہت شکریہ، ان شاء اللہ ایک بار جلدی واپس آؤں گا اور سب کو میرے بہت بہت سلام عقیدت پیش کر دوں گا،
1: پیش کی عید مبارک.
2: تھینک یو ویری مچ، خیر مبارک.
1: سامعین ناظرین، یہ تھے ماسٹر یعقوب صاحب جو کہ پاکستان مسلم نواز کے یہاں ڈنمارک میں چیئرمین ہیں، اور انہوں نے یہ علم اٹھا ہوا. بیگ صاحب ہیں تو یہ سرمایہ ہے پارٹی کا، باقی لوگ بھی جو ہیں پارٹی کے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، پوری پارٹی کام کر رہے ہیں. چونکہ مسلم لیگ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو سبھی کام اسی ایک ہی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ہی ان کا لیڈر ہے. سب ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 17/5/2026 کا پروگرام ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے چیف کوآرڈینیٹر مرزا رحمۃ اللہ بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بیگ صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بیگ صاحب ہمارے پاس خبر تھی کہ آپ جو ہے 24 تاریخ کو مار کا حق اور یہ 28 مئی والا پروگرام منا رہے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟
4: ان شاء اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہم نے قبل از وقت اطلاع بھی دی ہوئی ہے اور آج بھی بتا رہا ہے آپ کے توسر سے سب سننے والوں کو کہ ہمارا پروگرام جو مسلم لیگ نون کے جیالے ہیں سب کے لیے کھلی دعوت دی گئی ہے سب کو کہ ویلکم. اشتہار بھی آنے والا ہے آج کل، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ارسال کروں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ ہم نے جو 24 تاریخ رکھی ہے انشاءاللہ.
1: لیکن بیگ صاحب یہ دعوت عام تو نہیں ہے نا،
4: یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ ہمارے ممبر ہیں نہیں ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ہم خیال ہیں ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں ہم.
1: تو چلیں بیگ صاحب آپ نے اچھا کیا یہ بتا دیا لوگوں کو، تاکہ بعض دفعہ ہوتا نا یہ دعوت کا پھر ہوتا ہے مسفس تو ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اچھا کیا اس بات کو کلیئر کر دیا.
4: مسلم لیگ نون کے چاہنے والے، مسلم لیگ نون کے ہم خیال، مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے سارے رستے کھلے ہیں، ویلکم، آئیں آ کے اپنے خیال کا اظہار کریں اور ہمارے ساتھ مل کے کھانے کھائیں انشاءاللہ.
1: بیگ صاحب آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں؟
4: یہی میسج ہے کہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں کہ 24 تاریخ کو شام 5 بجے رزاق صاحب کے ریسٹورینٹ ویل بی وان نمبر 152 پہ ہم پروگرام کرتے ہیں، ہمیشہ وہی کرتے ہیں اور اب بھی وہی کریں گے. اور جتنے بھی مسلم لیگی جیالے ہیں سب کو ویلکم، آئے ویلکم.
1: تو بیگ صاحب ماسٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں؟
4: ماسٹر صاحب پاکستان گئے ہوئے، دیکھیں میری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جیالوں کو بہت بہت سلام. 24 تاریخ شام 5 بجے تشریف لائیں رزاق کے ریسٹورینٹ میں جو کہ ویل بی بائے نمبر
1: پہ ہے. بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامع ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
5: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 24/5/2026 کا پروگرام ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ صادق جوم صاحب لائن پر موجود ہیں. رائے صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی فضاؤں سے.
6: جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب کو. جی میری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار. تو رائے صاحب آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہے.
1: رائے صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کہیں آپ کشمیر کے اندر ہیں, اسلام آباد کی فضاؤں میں ہیں, تو موسم کو انجوائے کر رہے ہیں, سردی ہے گرمی ہے, کیا ہو رہا ہے؟
6: رائے صاحب میں جناب پہلے لاہور تھا, لاہور کے بعد اب میں کشمیر میں آ چکا ہوں, اور کشمیر کے اندر الحمد للہ آج صبح کو کافی بارش ہوئی ہے رائے صاحب, اور ٹمپریچر جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گیا, یعنی وہ جا رہا تھا تقریباً 40+, تو یہ 29 پہ آ گیا, تو بڑے خوبصورت بڑا اچھا سما ہے, تو یہاں پہ تو بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں, تازہ ہوا ہے, فریش ہوا ہے رہا صاحب, تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں موسم کو.
1: تو رائے صاحب آپ کے شہر البرسٹ میں بڑا میلہ لگا ہوا تھا, بڑی گیدرنگ تھی, تو عید کی تیاریاں ہو رہی تھی, تو آپ کی کمی کو محسوس کیا گیا؟
6: رائے صاحب دیکھیں جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے, میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اس طرح کے ایونٹ اور ہونے چاہیے رائے صاحب, کیونکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی تفریح کے لیے, کوئی اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, اٹینڈمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے ہوتی ہے نا. ابھی آپ نے دیکھ لیں, ہم نے مسجد کے اندر چھوٹا جامع مسجد البسرون کی ہے, جب وہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہو تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں, کیونکہ لوگ اس
1: وہ بھی بڑا کامیاب میلہ تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, لوگ آ جا رہے تھے, یہاں بھی لوگ آ جا رہے تھے,
6: تو اچھی بات ہے رائے صاحب. دیکھیں اگر لوگوں کو ہمارے پاس اور ہے کیا, ٹھیک ہے نا, ہماری لائف تو وہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے ہی رہا صاحب, دیکھ لیں وہاں تو ہم چیز کے پابند ہیں, ٹائم کے پابند ہیں, ٹائم پہ کام پہ جانا ہے, ٹائم پہ کھانا کھانا ہے, ٹائم پہ کرنا ہے, بس یہی ہے کہ خوشی یا غمی میں بندہ ہوتا ہے, تو بہت اچھی چیز ہے جہاں پہ آپ اپنی فیملی کو لے کے جا

0: نہیں ہوتا، یہ کام قانونی طریقے سے ہوتے ہیں، تو کام وہیں سے ہوتے ہیں جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے۔
1: سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 24/5/2026 کا پروگرام ہے، 1:25 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کمیونٹی میں ایونٹ ہوتے ہیں، تازہ تین ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا، بڑا کم یا پر پروگرام ہوا، تاریخی پروگرام تھا۔ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے سفرا جو ہے ایک جگہ اکٹھے آئے اور ایک جگہ میلے میں آئے اور گھوم پھر کر اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کا جو اپنا کلچر وائز میلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کریڈٹ ڈیفینیٹ پاکستان ایمبیسی کو بھی جاتا ہے، انتظامیہ کو بھی جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ ڈائریکٹ آپ سے انفارمیشن شیئر کی جائے۔ سفیر محترم، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔
2: شکریہ جی راجہ صاحب۔ میرا خیال ہے مبارکباد تو جی جو منتظمین ہیں اور جو آپ لوگ میڈیا کے ہیں ان کو ہے کہ انہوں نے اتنا اس کا انتظام کیا اور کوریج کی، اس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی سوشل میڈیا کے لوگ تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو کمیونٹی نے ایونٹ کیا تھا، تو ہم نے اس پہ یہاں سفرا کو انوائٹ کیا تھا، تو کافی سفرا آئے جس میں چائنا کے اور اسپین کے سفیر بھی شامل تھے، اور انہوں نے وہ سٹالز دیکھے اور جو دیکھا کہ جی جو مسلمان ہیں یہاں کے وہ عید الاضحیٰ اور عید کی خوشیوں کے موقع پہ کس طرح وہ اس قسم کے کلچرل ایونٹس کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
1: سفیر محترم، ڈیفینیٹ اتنے سفرا کو اکٹھا کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن آپ کی محنت، آپ کی ٹیم کی محنت، آپ خود آئے، آپ نے اس کا افتتاح بھی کیا، اس ربن کو بھی کاٹا، اور سابقہ میئر بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، دوسرے لوگ اس کے بعد دوسرے میئر بھی آئے، تو سفیر محترم یہ کریڈٹ تو آپ کی ٹیم کو جاتا ہے۔
2: جی جی یقیناً، میرے ساتھ بڑے ہونہار اور محنتی ٹیم ہے، خاص طور پہ میرے ڈپٹی جو ہیں وہ بڑے ایفیشنٹ ہیں معاملوں میں، تو یہ ٹیم ورک ہی ہوتا ہے جی۔ کمیونٹی نے آرگنائز کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا لانے میں۔ تو یہ
1: تو سفیر محترم، ٹائم 2-4 بجے کا تھا، 2 بجے یال بار گیا تھا۔
2: جی جی ایسے ہی تھا جی، ایسے ہی،
1: اور باہر جو رونق لگی ہوئی تھی، جس طرح اب آپ ہی دیکھ کے ظاہر ہے بتاو، تاکہ پروٹوکول، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں آزاد کریں، ہمیں پروٹوکول میں ہم خود گھومنا چاہتے ہیں۔
2: جی ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی۔
1: تو اپنی کمیونٹی کو کیا کہیں گے آخر میں، عید کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟
2: جی میں تمام لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید ان کے لیے خوشیاں لے کے آئے۔ جی
1: سفیر محترم، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ کی آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔
2: اوکے جی، اوکے، تھینک یو جی، تھینک یو۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب۔ ڈیفینیٹ تھکے ہوئے تھے، ان کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے خود دیکھا۔ ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، جہاں سے ہمیں ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: پاکستان پاکستان میرا پاکستان۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کی اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ چند لمحے پہلے آپ سفیر پاکستان کو سن رہے تھے۔ سامعین، ہمارا کام ہے جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، ہمارا وعدہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سامعین، موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، ابھی دھوپ نکلی ہے، چھوٹے چھوٹے بادل بھی آ جاتے ہیں، پھر سیاسی بادل بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی چھا جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ملا جلا پروگرام ہے، لوکل پروگرام ہوتا ہے، تو جو ہفتے میں ہوتا ہے، جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس پر ہم بھی بات چیت کرتے ہیں گپ شکل میں۔ ابھی الیکشن جو ہیں وہ معلوموں میں بھی الیکشن آ رہے ہیں، نیٹو کو بھی میٹنگ ہو چکی ہے، تو سمجھ ظاہر ہے سیاستدانوں کی اس طرح کی باتیں تو ان سے کی جاتی ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کی بھی بات کی کرنی ہوتی ہے اور انہیں کرنی بھی چاہیے چونکہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا ڈنمارک میں سب سے پارٹی جو ہے، جو کافی دفعہ جو ہے وہ جیت چکی ہے، الیکشن جیت چکی ہے، اور اس وقت ان کے صدر بھی ہیں، پاکستان میں صدر مملکت بھی ہیں، اور ان کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ اقتدار میں آ چکے ہیں، اور ہمیشہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی اپنے ورکرز کو، اپنے پارٹی کے ممبران کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہ چلیں۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب گو کہ ہم ایک کے لوگ ہیں، ایک علاقے کے ہیں، ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، اکٹھا کام کرتے ہیں، ایک فورم میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاست نہیں کر سکتے، وہ کسی پارٹی میں نہیں جا سکتے، وہ پارٹی کی سیاست کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست کرتے ہیں، اور زیادہ تر جب یہاں کے الیکشن کی بات ہوتی ہے تو یہ کمیونٹی سیاست کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر پوری پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، حصہ لیتے ہیں، اور جس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ تو مجیب الرحمان قریشی صاحب، میں نے کوئی تمید لمبی باندھ دیا اور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم راجہ صاحب اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ماشاء اللہ آپ نے کافی لمبی تمید باندھی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ان شاء اللہ جی منگل والے دن حج بیت اللہ کا جو ہے وہ آ رہا ہے، تو میری طرف سے، میری پارٹی کی طرف سے تمام لوگوں کو حج مبارک ہو۔ جو لوگ فریضہ ادا کرنے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے عید اضحیٰ کی اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوشیوں کے دن سب کے لیے خوشی کا موقع لے کے آئے، اور ہم سب آپس میں اتفاق سے، پیار سے، محبت سے اس دن کو منائیں۔ راج صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ ابھی کل کوئی ایونٹ ہوا ہے البرٹسٹون میں، جس میں ماشاء اللہ کافی سفرا آئے اور پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، آپ لوگ بھی گئے ہوئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا۔ میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج اور کل ایک اور بھی ایونٹ ہو رہا ہے کاسٹروپ میں، اس کا بھی اگر آپ لوگ جو جانا چاہیں اس میں جا سکتے ہیں۔ یہ بھی عید کے اس سلسلے کا ایونٹ ہے، ہمیں جو بھی اس قسم کے پروگرام ہوں اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، یہی ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ تو میری سب سے گزارش ہوگی کہ آپ نے کل کا پروگرام بھی انجوائے کیا، اگر آپ کسی کے پاس ٹائم ہے، صرف آپ نے عید کا پروگرام سمجھ کے جانا ہے، آپ نے یہ نہیں سمجھ کے جانا کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن آپ نے عید کا پروگرام سمجھ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھائی چارے کا ثبوت دیتے ہوئے آپ ہر پروگرام میں جایا کریں، بالکل انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں کہ کون کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وہ سب پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ جی رائے صاحب،
0: مجیب صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن جو سٹال لگاتے ہیں وہ کاروباری لحاظ سے لگاتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، جو واسطے جاتے ہیں تو وہ تو اپنے جذبے اور جوش جذبے میں جاتے ہیں۔ جگہ جگہ یہ لوگ سٹال لگاتے ہیں اور یہ پیسے کماتے ہیں، یہ کوئی کمیونٹی پہ احسان نہیں کرتے۔
1: آپ نے بالکل درست فرمایا، کیونکہ آپ پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک میڈیا جو ہمارا ڈنمارک میں سب سے بڑا میڈیا اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ نے کل کوریج بھی کی، میں آپ کو بھی لائف دیکھ رہا تھا، آپ نے کوریج بھی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو سٹال لگاتے ہیں وہ سٹال میں سے پیسے بھی کماتے ہیں، اور وہاں پہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں، خاص کر کھانے پینے والی، اس کی عموماً شکایت ہوتی ہے کہ اس کی پرائز کافی زیادہ رکھی جاتی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروگرام کیا جائے، جیسے یہ کل پروگرام ہوا اور آج اور کل ہو رہا ہے، تو جو منتظمین ہیں ان کو چاہیے کہ سٹال والوں کو کوشش کریں کہ یہ فری جگہ دیں، اور سٹال والوں کو چاہیے کہ جو آپ نے قیمت خرید سے آپ کی ہوئی ہے، اس سے تھوڑا بہت پروفٹ رکھ کے آپ اپنی چیزوں کو فروخت کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں سے خرید سکیں, انجوائے کر سکیں, کیونکہ انہوں نے اس لیے مہنگی چیزیں لگائی ہوتی ہیں کہ ان کو سٹال کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. تو یہ منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ سٹال کی جگہ سب کو فری دیں, اور جو سٹال لگا رہے ہیں وہ اپنی قیمتوں کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ انجوائے کریں.
0: صاحب لوگ 15-20 ہزار کما کے چلے جاتے ہیں.
1: نہیں چلے کوئی بات نہیں, وہ محنت
0: آپ والی بات کی چلے چھوڑیں, یہ تو ایک ضمناً ہم نے بات کر لی ہے. تو مجیب صاحب دیکھیں یہ ایک اچھا پروگرام تھا, میسی نے انیشیٹو لیا, وہاں کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے انیشیٹو لیا, جنہوں نے سٹال پیسے دے کر لے یہ ان کی بھی انہوں نے ظاہر ہے محنت کی, یہ باتیں ساری درست ہیں, لیکن ہمارا مجیب صاحب کس سے متفق ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جی.
1: یہ بات آپ کی درست ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امبیسی کا رول تھا وہاں پہ, جو میں نے سنا ہے کہ جو وہاں پہ ایلبسون کے لوگ تھے جنہوں نے اس کا ارینج کیا تھا امبیسی کے ساتھ مل کر, انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, یہ سارے لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں. اچھا ہے ایسے پروگرام ہونے چاہیے, اور جیسا
0: ہمارے جو ہے نا ہمارے تھنک ٹینک ان کا بھی بڑا رول تھا, انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے, اسی طرح اور لوگ ہے پسے پردہ ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے, بیک بون ہے عدنان امین علی, اس نے بڑی محنت کی ہے, مجیب صاحب سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے.
1: میں نے دیکھا ہے کہ محترم قبلہ ہمارے شاہ صاحب جو تھے وہاں البرسون کی وہ جان ہے وہاں پہ موجود تھے, اور بھی کافی لوگ موجود تھے, اور میں
0: اور ہماری بڑی پرانی ٹیم ہمیں ملی بڑے عرصے کے بعد ہم اکٹھے ہوئے سارے.
1: جی میں نے دیکھا کہ کافی ماشاءاللہ آپ جتنی جگہ تھی اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ وہ کافی بڑا حال ہے. لیکن صرف بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, اس پروگرام کو آپ نے پیش کیسے کرنا ہے, اس پروگرام کو آپ نے انجوائے کیسے کرنا ہے. تو تنقید تو آپ کو پتا ہے ہمارے
0: بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے, کرنے والے کا کیا جاتا ہے. مجیب صاحب آپ چونکہ بیوروکریسی کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بھی بیوروکریٹ ہیں, لیکن آپ نے دیکھا وہاں جو اتنے سفرا آئے, ان کی بچے آئے, ان کی مسز آئیں, وہ ان کے ساتھ دوسرے چھوٹے سے سٹاف تھا, لوکل سٹاف ان کا اپنا ہوتا ہے, وہ لوگ بھی تشریف لائے اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن ہم نے دیکھا کہ سارے انجوائے کر رہے تھے, خود اسٹالوں پہ جا رہے تھے, ان کا کوشش تھی کہ ہم خود چیزیں خریدیں, خود پیمنٹ کریں, اور ہمارے ساتھ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم آزادی سے گھومیں.
1: دیکھیں نا جی کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اگر آپ نے بتایا, یہاں بھی میں سن رہا تھا, امبیسڈر صاحب کو بھی سن رہا تھا, آپ کو بھی سن رہا ہوں کہ بھئی وہاں پہ اسپین کے تھے, وہاں پہ چائنا کے تھے, وہاں پہ اپنا انڈونیشیا کے تھے, بنگلہ دیش کے تھے, بہت سارے کچھ 14-15 سفرا جو آپ جیسے بتا رہے ہیں وہاں آئے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ اپنا ہم نے دیکھنا اپنا کلچر بتانا ہے کہ ہم مسلمان,
0: ساتھ سٹاف بھی آیا ہوا تھا.
1: اب ہم شکر الحمدللہ مسلمان اپنے دنوں کو, اپنے جو یہ خاص دن ہے, خاص کر عیدین ہے اور چیزیں ہیں, اس کو ہم کس طریقے سے مناتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایسا ہی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لیٹ کر دیا امبیسی نے, ہمیں تو چاہیے تھا کہ امبیسی کو ایسا کام پہلے بھی اس میں کوئی جن کے ساتھ مل کے کرنا تھا پہلے بھی کرتے, ہر سال کرتے, تاکہ کم از کم ہمیں پتہ چلتا جی کہ ہماری امبیسی جو ہے وہ بھی اس کام میں آگے ہے. ہمیں پتہ ہے مختلف امبیسیز کرتی ہیں یہ پروگرام, اور اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی دین پہ یا ایسے ہمارے بڑے دنوں پہ ایسے ہی گیدرنگ مختلف سفرا کو انوائٹ کیا جائے, وہ بھی آئیں, ہم ان میں گلے ملیں, ہمارے سفرا بھی ہمارے سفیر صاحب بھی جاتے ہوں گے ان کے پروگرام میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو منتظمین تھے البرٹسون کے کل کے پروگرام کے, وہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں.
0: بہت شکریہ مجیب صاحب. ایک اور بات ہے, جہاں سے دھواں اٹھتا ہے ظاہر ہے پھر جب پٹا جلایا جاتا ہے وہاں سے دھواں تو نکلتا ہے, اس کے دھواں جگہ ہر جگہ جاتا ہے, پھر اس کا جو دھواں پھیل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں, تو وہ کہتے ہیں دھواں تو اٹھتا ہے نا.
1: دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی نادرا کی آپ بہت جلدی خوشخبری سنیں گے, پتا نہیں سالہ سال ہو گئے ہیں یہ خوشخبری.
0: مجیب صاحب وہ بھی آپ ہی کوشش کر رہے ہیں, یاد ہے سب سے پہلے جب ہم ساری چیز مل کر گئے تھے اپلیکیشن دے کر, کہیں اس کا اثرات تو ہونے ہیں نا, بیچ میں رکاوٹ پیدا ہوگی, میں کا سلسلہ جو شروع ہو گیا تو پھر چیزیں رک بھی تو جاتی ہیں نا.
1: نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ وہ جو
0: وہ آ رہا ہے جی, بالکل فکر نہ کریں, ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں.
1: دیکھیں جی وہ آ رہا ہے, وہ آپ کی خبر درست ہوگی, لیکن یہ خبر ہمیں بہت عرصہ پہلے ہر بندہ ہی دے رہا ہے, ہم کسی کا نام نہیں لے رہے.
0: لیکن اس سے پہلے دیکھیں مجیب صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, کمیونٹی کا کام کوئی بھی ہو جائے, جو بھی اپنا نام لگانا چاہتا ہے, ہمیں قطن کوئی زیرو اعتراض نہیں, اور امید ہے آپ بھی اعتراض نہیں کرتے, ہم ان کے گلے میں جا کر ہاتھ ڈالیں گے جی آپ نے یہ کروایا ہے.
1: دیکھیں جی ہمیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم تو ہر بندے کے ساتھ اس صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں, جہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں. ہم تو خواہش مند ہیں کہ ناروے والوں کو
0: مجیب صاحب آپ کو پتا ہے کہ نادرا کے چیئرمین جو ہے آذر سروس جرنیل ہیں.
1: نہیں دیکھیں جی, کوئی بھی نادرا کا چیئرمین ہو, ہمیں وہ لالی پاپ والا کام ختم کریں, لوگوں کو تکلیف ہے. ابھی میں آپ بتاؤں,
0: لیکن ہمیں تو چاہیے نا نادرا کا پبلو کو کارڈ چاہیے, کوئی بھی کہیں سے لا کے دے دے.
1: نہیں جی ہمیں چاہیے, یہاں پہ سٹاف کا وہاں, یہاں پہ بندہ ہے, یہاں پہ گنجائش ہے.
0: بالکل ہوئے, آپ کا مطالبہ لکھ کر دیا ہوا اور آپ نے اس پر ہوم ورک بھی کیا, اس کے بعد چودھری شوکت صاحب نے بھی اپنے کام کو آگے بڑھایا, لیکن پھر ظاہر چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتی ہیں پرسنالٹی کلیش میں.
1: دیکھیں اپن رائے صاحب, ہمیں کوئی امبیسی کے ساتھ دعوت تو نہیں ہے, یہ ہمارا گھر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. شکر
0: تو بیوروکریٹس کو دعوت ہوتی ہے جی, آپ خود بیوروکریٹ ہیں.
1: نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کو تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی تو جو ہے اس امبیسی کو لانے والی ہے. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ
0: پیپلز پارٹی امبیسی لائی, پیپلز پارٹی پی آئی اے لائی, پیپلز پارٹی کئی بار اقتدار میں آئی. پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے, سارے صوبوں کی جماعت ہے. اب جماعتیں تو پھر ظاہر ہے پھر بنتی رہتی ہیں, تو باتیں تو دھواں اٹھتا رہتا ہے مجیب صاحب.
1: بالکل آپ کی درست ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, اسٹل امبیسیز کی جو شکایات ہیں وہ چل رہی ہیں. ابھی میں کسی کا نام یہاں پہ نہیں لینا چاہ رہا, دو ہفتے پہلے پھر وہ ایک واقعہ ہو گیا.
0: مجیب صاحب میں اس پر جنرل شکایات کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں آنے والی خوشی کی بات کر رہے ہیں, عید کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں موجودہ حالات,
1: سنیں گے نا. ہم امبیسی کے کوئی غلام تو نہیں ہیں,
0: جو
1: غلام بننا چاہتے ہیں وہ امبیسی کے غلام بن جائیں, ہم امبیسی کے غلام نہیں ہیں.
0: آپ کو پتا ہے نا جو کلٹس بنے ہوئے, ہمیں پتا ہے کون کون سا کلٹس ہے, کون کون سے کلٹس کام کر رہے ہیں. ہمیں تو کام چاہیے.
1: شکایات آئیں گی, ہم کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہم کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں, کمیونٹی میں اٹھتے ہیں. جب ہمیں شکایات آئیں گی تو ہم ضرور احتجاج کریں گے, اور ہمیں ہر وقت احتجاج کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم اس بات کا احتجاج نہیں کر رہے کہ ہم امبیسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے وہ باور کرائیں. بار بار ہمارے پروگرام بنتے ہیں جی, ایک میٹنگ کریں گے, ہم کوئی بھی میٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے میرے سمیت ہم سب غلام بن گئے ہیں, یا امبیسی کو بالکل ہم نے جو ہے نا سر پہ بٹھا لیا ہوا ہے. امبیسی کو ہی ہمارا اپنا گھر ہے, لیکن امبیسی کے جو شکایات ہیں ان کو ہماری سننی چاہیے. جس بندے نے ابھی ریسنٹلی یہ شکایت کی ہے وہ ڈنمارک کے نامی گرامی بندے ہیں, اور ان کو اگر آپ, میں ابھی نام نہیں بتا رہا, اگر میں نام بتاؤں اب بھی حیران رہ جائیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ.
0: مجیب صاحب آپ نے جب خبر کی ہے تو اس نامی گرامی بندے کا نام لیں.
1: نہیں نام لوں گا میں جب ٹائم,
0: جب آپ نے خبر بتا دی ہے تو پھر اس کا نام بھی لیں.
1: نہیں نام میں آپ کو دوں گا.
0: نہیں اس کا نام لیں, جس کی شکایت اس کا نام لیں, ہم اس کو بتائیں تاکہ اس کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں.
1: میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بتا دیا نا کہ میں آپ کو جلدی.
0: نہیں مجیب صاحب پھر لوگ غلط فہمی میں پیدا ہو جاتے ہیں نا.
1: نہیں کوئی غلط فہمی میں پیدا نہیں ہوگا.
0: نہیں اگر آپ نے خبر دیا تو پھر اس کا نام لیں,
1: نام بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ کو سب چیز بھی پتا چل جائے گی.
0: چلے مجیب صاحب آتے ہیں, مجیب صاحب ایک اور خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. مجیب صاحب نام لینا چاہیے, جب خبر آ گئی تو پھر نام بھی لینا چاہیے.
1: نہیں نام تو میں لوں گا.
0: پھر اپنے عباسی کا نام آ گیا تو خبر بھی آنی چاہیے.
1: نہیں خبر آنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم آپ کے نامی گرامی ہیں اعجاز چودھری اعجاز صاحب ہیں. اب آپ نے نام سن لیا ہے, چودھری اعجاز صاحب کو کون نہیں یہاں پہ جانتا.
0: یہ چودھری اعجاز صاحب جو وون مین ہیں.
1: جی جو وون مین ہے چودھری اعجاز صاحب, یہاں کے مشہور اور معروف آدمی ہیں. ان کی شکایات تھی اور انہوں نے
0: انہیں چاہیے جی بالکل آنے, اور ہمارا مائک ان کے لیے حاضر ہے, وہ کر سکتے ہیں.
1: ہاں بالکل, وہ اگر ان کو میں ان کو کہوں گا کہ مناسب ٹائم میں آپ کے ریڈیو پہ دیکھیں. میں کوئی
0: چلے مجیب صاحب آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں نا. آپ کی ایک خوشخبری ہمیں آ رہی ہے, بلکہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے, وہ آپ نے ہی دینی ہے. مجیب صاحب آپ پارٹی جوائن کر رہے ہیں کوئی, یا کر لی آپ نے جوائن؟
1: جی میں نے پارٹی جوائن کر لی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ایک ہمارا اپنا اپنی مہم ہماری الیکشن کی جو 3 سال کے بعد آئیں گے, جس میں کمون ہے, ریجن ہے, پارلیمنٹ ہے, اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے, اور ہم نے ایک بہت بڑا گروپ لے کے انشاءاللہ اس کا پروگرام شروع کر رہے ہیں.
0: مجیب صاحب آپ کون سی پارٹی جوائن کی, حکومتی پارٹی یا کہ اپوزیشن کی؟
1: نہیں میں نے ایس ایف کو جوائن کیا جی.
0: ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے جی, آپ کا حق ہے, آپ جمہوری آدمی, ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ.
1: اور دوسری بات یہ ہے جی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے پاکستانی نژاد الیکشن لڑتے رہے ہیں یا لڑے ہیں, انہوں نے آج تک 0 کام کیا ہے. خالی آرٹیکل میں بات کر دی, ہم نے آرٹیکل لکھ دیے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, 0. آج تک آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کام ہے؟ ہم نے اگر انہوں نے الیکشن لڑا 3 سال کے بعد, ان کے مخالفت میں ہم الیکشن لڑیں گے اور نئی ٹیم لے کے آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ لے کے آئیں گے, اور جو کمیونٹی کے لیے کام کریں گے, جو ینگسٹر کے لیے کام کریں گے. یہ میں اس لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ
0: مجیب صاحب بڑی خبر دے رہے ہیں. آگے جو الیکشن لڑتے ہیں کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے؟
1: ان پڑھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے آج تک کیا کچھ نہیں ہے. بس اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نئی ٹیم لے کے آئیں گے, نئے لوگ پڑھے لکھے لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے اور اس کا کام انشاءاللہ
0: یہ مجیب صاحب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی خبر دے رہے ہیں کہ نئے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, تو یہاں تو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے.
1: انشاءاللہ ایسی بات ہوگی اور آپ کو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یہ ہلچل ہونی
0: مجیب صاحب, یہ آج کی گرمیوں کی چھٹیاں آنے سے پہلے کی بڑی خبر دی ہے آپ نے.
1: جی میں اس لیے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں,
0: اس لیے کہ آپ سیاسی لوگ ہیں نا,
1: 8-9 مہینے ہو چکے ہیں اس الیکشن کے ہوئے, آپ نے کیا خبر سنی ہے جی, کمون کے لوگوں نے کیا کیا ہے, بات سن لیں, ریڈیو پہ آ جاتے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر میٹنگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا, زیرو.
0: باقی مجیب صاحب سیاسی لوگوں نے بہت کام کیے ہیں آپ کو پتا ہے انڈر مارک میں.
1: جی سیاسی لوگوں نے کام جو کیے, جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی کمیون, مجھے یہ بتائیں, ہم پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے, قریشی صاحب تھے اور لوگ بھی تھے, تو انہوں نے کیا کیا, کیٹیگری 5 سے تو آپ نکل نہیں رہے, امبیسی ہم کرتے ہیں, کیٹیگری 5 سے تو ہمیں نکال نہیں رہی, یہ تو اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں, اسٹیٹ کی آپ کو پتا ہے لوگوں کو کتنے پرابلم ہیں.
0: تو مجیب صاحب جب مجیب صاحب جب جو لوگ اتفاق سے جاتے ہیں, تو جب اتفاق سے جاتے ہیں تو پھر جب اتفاق نہیں رہتا تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں نا.
1: نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے نا, ہم نے یہاں پہ دیکھیں, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے, پاکستان اب ایسی
0: نہیں. جی مجیب صاحب ہمیں کام چاہیے جی, ہمیں پبلک کے لیے, ہم کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمیں کمیونٹی کا کام چاہیے, کوئی بھی کرے ہمارے لیے, کوئی بھی کرے,
1: اور جو شکایت ہوگی اس کے اوپر ضرور ہم جو ہے نا بولیں گے اور ضرور کہیں گے جو جینوئن شکایت ہوگی, جو ویسے اگر کچھ لوگوں کا اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے اس کو ہم کچھ نہیں دیتے, لیکن جو جینوئن شکایت ہے اس کے اوپر ہم اپنا حق رکھتے ہیں.
0: مجیب صاحب دیکھیں نا, جو لوگ شکایت کرتے ہیں, دیکھیں آپ چونکہ لیڈر ہیں, صدر ہیں ایک جماعت کے, کمیونٹی فورم کے ساتھ, تو آپ کو کمیونٹی کے لوگ ہیں, آپ کو بات کرنی پڑتی ہے اور آپ کا یہ رائٹ ہوتا ہے, لیکن کیا لوگوں کے منہ میں تالے لگے ہوئے خود بولنے میں؟
1: نہیں, وہ وہاں پہ بولے ہیں اور وہاں پہ امبیسی میں ان سے بات ہوئی ہے,
0: بڑی اچھی بات کی ہے جی, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے,
1: اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ان کی جو بات تھی اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بندہ کہے, کیونکہ وہ ایک, میں کسی کے سے نام نہیں لیتا, ہم چاہتے ہیں کہ امبیسی اور کمیونٹی اس کے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مل کے کام کریں, وہ ایک دوسرے کو سنیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو سمجھ کے اگر چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے اور آپ کو پتا ہے, لیکن ہم پھر بھی امبیسی ہم امبیسی کے غلام نہیں ہیں.
0: نہیں بالکل بالکل, آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہم پتا ہے مجیب صاحب, ہم جن کی حمایت کرتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہمارے تو سیاستدان ہیں, ہم تو پبلک کے لوگ ہیں,
1: پبلک کے لوگوں کو چاہیے جی. دیکھیں ہمیں, میں نے خود کہا کہ شعیب سرور صاحب جو پاکستانی امبیسڈر ہیں, نہایت ہی اچھے انسان ہیں, نہایت ہی مخلص ہیں ان کی, لیکن وہ کوئی اسٹیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو کمیونٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سفا سکی صاحب کے انڈر آتا ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو یہاں پہ.
0: نہیں مجیب صاحب آپ کی بات آپ بلکہ بجا فرمایا, آپ نے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مطالبات کو اٹھائیں نا. دیکھیں نا, آپ چونکہ سیاستدان ہیں آپ سے بات کر لیتے ہیں, لیکن باقی انہیں خود بھی ڈائریکٹ بھی جا کر بات کرنی چاہیے.
1: نہیں دیکھیں جی, آپ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, جب صفیہ پل میں کھڑے ہوتے ہیں, تو جب
0: تو ہمیں تو مجیب صاحب جو بات پتا ہوتی ہے, آپ ہمارے اپنے, آپ نے بات کی ہے تو آپ نے کھل کر بات کر لی, کسی پہ کوئی روکا گیا کسی بات کو, آپ نے بات ریکارڈ کی ہے, سب کو بولنا چاہیے, جن کا مسئلہ ہے ان کو بھی بولنا چاہیے.
1: نہیں بالکل, دیکھیں نا, اگر کوئی کسی دیکھے, اگر آج سے پہلے اگر کوئی بات جو بھی بات کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا. ابھی ہم بھی, ہمیں یہاں پہ آدھی صدی ہوگی رہتے ہوئے, یہاں پہ ہم ایسی آئے ہوئے آدھی صدی ہوگی ہے, ہمیں تو کچھ, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہے, ویسی ہماری اپنی ہے, ہمارا گھر ہے, ہم انہی کے ساتھ شکایت کریں گے نا جا کے, اپنے ہمارے مسئلے, ہماری چیزیں بہتر کریں, ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں.
0: مجیب صاحب شکایت کیا, شکایت کی سمجھ نہیں آتی, شکایت ہے کیا؟
1: شکایت جب آپ کو, آپ اگر لے لے چودھری اجاز صاحب کو تو آپ کی مہربانی ہوگی, اگر نہیں لے سکتے تو پھر میں آپ کو شکایت جو ہے ان سے بولوں گا کہ جی آپ ریڈیو پہ آئیں اور اپنی شکایت جو ہے نا ان کی.
0: چلے آپ کی بالکل, مجیب صاحب آپ کا جمہوری حق ہے, آپ کو یہی جواب دینا چاہیے. مجیب صاحب آگے چلتے ہیں, یہ بات ہوگی, آگے الیکشن کی بات ہوگی, نئے الیکشن جب 3 سال بعد ہوں گے, پارلیمنٹ کے تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, کمیون کے تو وقت مقرر پر ہوتے ہیں جو ہے. تو مجیب صاحب اس کے علاوہ یہ جو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, چونکہ ہم لوگ لوکل ہیں, ہم نے لوکل ہی بات کرنی ہوتی ہے, یہ طرح لوگوں کو بتائیں نا, چونکہ آپ بھی اب پوتیوں پوتے والے ہیں, جس اسکولوں میں لے کر جاتے ہیں, بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں, کہ یہ اسکولوں کی کمیٹیوں کے ممبر بھی بنے, خود حصہ لیں اس میں.
1: یہ بات جی آپ سالہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو فلدرا جو کمیٹی ہوتی ہے جو اسکولوں کے اندر جو والدین کی एक कमेटी होती है, उसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए और उसमें उस जुलसे में बैठना चाहिए, ताकि आपको कम से कम अपने बच्चों के मतलब दूसरे बच्चों के मतलब जब आपको कुछ ना कुछ चीजें बेहतर पता चलेंगी, कोई कानून बेहतर पता चलेंगे, और जब आपको कोई कानून ऐसे होंगे आप मिल बैठेंगे कम्युनिटी में तो आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फाइल दर्ज की जो कमेटी है उसमें सबको ना जाना चाहिए और उसके अंदर शामिल होना चाहिए, और खास तौर पे जब वो फैलदरा की मीटिंग्स होती है बच्चों के मतलब, उसमें वालदैन को लाजमी हिस्सा लेना चाहिए और वालदैन को जाके वहाँ पे अपने बच्चों के मतलब जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है उसको देखना चाहिए, और उसके अगर के अंदर कोई नेगेटिविटी की बात है या कोई ऐसी बात है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके अलावा भी जो आपके एरियाज हैं, जैसे आपका आइंडम्स है, हमारे आइंडम्स हैं, वहां पे हम जब लोग रहते हैं उसके भी सिलसिले में आप शामिल हों, उसके अंदर आप बैठे, और आपकी जो यहाँ पे इलाके की कमेटियां होती हैं उसके अंदर आप बैठने की कोशिश करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मालूमात मिलती है, कानून का पता चलता है। तो क्योंकि हम घर बैठे होते हैं तो हमें जब कुछ चीज सर पे पड़ जाती है तो फिर हम कहते हैं ओ जी हमें क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हर कमेटी के अंदर जहां जहां भी मुनासिब हो वहां पे आप शामिल होना चाहिए, और स्कूल की और ये आइटम्स की जो बिजुलसी होती है इसके अंदर जरूर शमूलियत करनी चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए।
0: मुझे सब देखे ना, आप माशाल्लाह अब फल के पेंशनिस्ट हो चुके हैं, हाल ही में अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी और उसके बावजूद आप एक्टिव हैं। आजी असलम मेहर साहब पेंशनिस्ट हैं, 80 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं, वो एक्टिव हैं। हमारे सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब पेंशनिस्ट हैं, पुराने सियासतदान हैं, वो एक्टिव हैं। तो मुजीब साहब, अगर आप इस उम्र में आप एक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं, करते हैं और कर भी रहे हैं, तो नौजवान क्या कर रहे हैं फिर, जिनको पढ़ा लिखा आप कहते हैं?
1: जी मैं इसलिए उनको पढ़ा लिखा कहता हूँ कि वो ये समझ रहे हैं कि हम जैसे आपने सीनियर सियासतदानों का नाम लिया, इसमें मुझे भी शामिल कर लिया, वो कहते हैं जी कि आपकी हमें सरपरस्ती जरूर चाहिए, लेकिन हमने जो आज के मुताबिक से जो कानून है या आज की मुताबिक से जो बात है उसको हमने फॉलो अप करना है। हमने ये नहीं करना जी कि आप 70 में आए थे तो उस वक्त क्या था, 80 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, हम बात करेंगे 2026 की, हम बात करेंगे फिर 2027 की, जो जो टाइम कमिंग आएगा। तो हमें चाहिए कि उनकी बात भी हम गौर से सुने, वो इसलिए हमसे थोड़े से दूर होते हैं कि हम अपनी जो चीजें हैं वो उनके ऊपर जो है ना इम्पोज करते हैं, हम उनको जो ऊपर उनके ऊपर ये पेश कर देते हैं जी कि हमारी जो बात कह दी है, हमारा तजर्बा है, आपने हमारी बात सुनी है, जरूर अपनी बात करें, उनको जरूर बताएं, लेकिन उनकी बात भी सुने। और मैंने देखा है कि आपने देखा कि 10-12 माशाल्लाह इस वक्त हमारे मुख्तलिफ जो कमून थे उसके अंदर हमारे बेटे बेटियां बैठे हुए हैं, 2 वीसा मुश्तरक बैठे हुए हैं। तो ये सारे यंगस्टर ही हैं, पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन इनको चाहिए कि अपनी कारकर्दगी दिखाएं, नहीं कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा वो आपकी कहने के ऊपर, मेरे कहने के ऊपर किसी ने वोट नहीं देनी, वो इनकी कारकर्दगी के ऊपर वोट मिलेगी। तो कारकर्दगी अपनी दिखाएं। एक अभी देखें तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, आपके पास को अगर कोई खबर है तो मुझे बता दें कि उन्होंने ऐसा काम किया हो, कोई फैसला दिया हो जो सामने को टेबल पे आई हो, खाली मुंह से कह देना जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमने ये कह दिया है हमने वो कर दिया है, इससे काम नहीं चलेगा।
0: लेकिन मुजीब साहब, चूंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम मीडिया पर्सन है, आप सियासतदान है, हम कोई पुलिस मैन तो नहीं है।
1: नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन देखें हमने वोट दिया है, हमने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया है, हमने स्पोर्ट्स की है, हमने जगह जगह वहां पे कैंडिडेट्स के लिए वोट्स इकट्ठे किए हैं, फिर हमारा हक बनता है कि हम अपने कैंडिडेट से ये पूछें कि भाई आप कमून के अंदर चले गए हैं, आपने अभी तक क्या किया है, आपने कोई फैसला दिया है, आपने कोई ऐसी चीज पेश की है जो कि कम्युनिटी के लिए अच्छी साबित, कम्युनिटी से मराद जिन जिन इलाकों से वो इलेक्ट हुए हैं वो सारी उनकी कम्युनिटी है, और कोई आपने कोई फॉरन जो हम जो मिनॉरिटी में हमारे लिए कुछ काम किया है, ये चीजें हमें पूछने का हक बनता है। राय साहब अगर हम सपोर्ट करते हैं, अगर हम वोट देते हैं, ये खाली बातें सुनने
0: आप जमहूरी आदमी है ना, आप जमहूरी बात कर रहे हैं ना,
1: हमें हमारे ये काम सुनने के लिए ये नहीं रहा है जी कि हमने ये कहा जी हमने वो कहा, कुछ करके दिखाएं, साला साल से आप लोग।
0: लेकिन मजीब साहब आप देखे ना, हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं आपके जो है, कुरैशी साहब जिक्र करते रहते हैं, वो कहते हैं कल्ट्स की बात करते हैं, तो कल्ट्स की अभी तक आप लोगों को समझ नहीं लगी?
1: देखें समझ तो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यंगस्टर जो है माशाल्लाह पढ़े लिखे वो चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, हम अपने लिए कुछ करें, हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, लेकिन वो कल्ट जो होते हैं या میں ہو گیا یا اور کچھ لوگ ہو گئے, ہو سکتا ہے ان کو آگے قدم نہ لے جانے دیں, وہ پیچھے قدم کی طرف ان کو رکھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا فری کیا جائے, ینگسٹر کو فری کیا جائے, ان کی بات سنی جائے, ان کے ایونٹس جو ہے اٹینڈ کیے جائیں, ان کی کوئی اگر پروگرام ہے وہ اٹینڈ کیے جائیں, وہ سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا بھی کوئی تجزیہ ہونا چاہیے. ہاں میں تجزیہ لے کے بیٹھا رہوں گا ریڈیو آپ کی آواز پہ, تو ان کا تجزیہ تو نہیں آئے گا, تو ان کو بھی چاہیے.
0: مجیب صاحب پتہ ہے نا, پھر جب میسج لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جی پھر ہر جگہ نوجوان لے کر آ جائیں نا, ہر جگہ پہ ہر سیٹ پہ نوجوان ہونا چاہیے.
1: دیکھیں جی ہر سیٹ پہ اگر نوجوان آنا چاہتا ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ اعلان کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ینگسٹر کوئی بھی پریزیڈنٹ آنا چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا, وہ آئے, میں اس کے وہ ہمارا پارٹی میں کام کرے. جب وہ دیکھیں گے کہ پارٹی میں کام کرنے کے اس چیز کے اہل ہو گیا ہے, اس کو میں خود اس کو صدر بنواؤں گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے کوئی ایک چیز کو.
0: مجیب صاحب لوگ ممبر نہیں بننا چاہتے نا, لوگ ڈائریکٹ جو ہے بڑی سیٹ پہ آنا چاہتے ہیں.
1: دیکھیں جی اگر انہیں اہلیت ہے تو بڑی سیٹ پہ آئیں نا, اگر آ کے کام کریں.
0: آپ بتائیں کہ سیاسی جماعت کے لوگ کہتے ہیں جی میں سیاسی جماعت کا ممبر ہوں, ہر کہتا ہے میرے ساتھ ٹائٹل ہونا چاہیے چیئرمین کا, صدر کا, نائب صدر کا, چیف آرگنائزر کا, بہت سارے میرے پاس عہدے ہونے چاہیے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں بندہ فلاں پارٹی کا خالی ممبر ہے؟
1: دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو, اس کا کوئی کارکن بھی ہوگا نا, اگر اس نے کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے نا, اس نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اس نے ڈنمارک کے لیے کام کرنا ہے, اس کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مخلص ہے.
0: مجیب صاحب پھر اس کو آج چلیں مل کر کمپیوٹر پہ بناتے ہیں.
1: ہاں جی بنا لیتے ہیں جی, ایسی کون سی بات ہے, ایسی تو کوئی ایسی بات نہیں. کوئی آپ دیکھیں جی, میں تو چاہتا ہوں کہ مخلص ہونے چاہیے کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے لیے, ڈنمارک کے لیے, کوئی بھی.
0: مجیب صاحب جہاں ہر وقت جو اچھا کام کرتا ہے نا, تو آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, کبھی آپ رکے ہیں؟
1: شکر الحمدللہ جی ابھی صحت انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے, اور صحت مزید اگر بہتر ہوگی کمیونٹی کے لیے اپنی جان بھی.
0: یہ تجربہ ہے نا, یہ افائنگ ہے جس طرح ڈینش میں کہتے ہیں, افائنگ کوالیفیکیشن ہے آپ کے پاس. وہ نوجوانوں نے اتنا عرصہ 40 سال والا تو گیپ دیکھا نہیں ہوگا.
1: یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اگر ہم ان کو تھوڑا سا سپیس دیں گے, تھوڑی سی جگہ دیں گے, تو انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے اور آگے آ کے کامیاب. لیکن آپ کو پتا ہے
0: آج ایک نوجوان کو مجیب صاحب فون کیا, وہ کہتا ہے انکل جی میں کہیں جا رہا ہوں, میں نے آج جانا ہے جو ہے, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ کے بچے پوتیاں پوتے نہیں, ہمارے بچے نہیں ہیں, کسی اور کے بچے نہیں ہیں جو ٹائم دیتا ہے.
1: ٹھیک ہے راج صاحب, کسی وقت مصروفیات ہوتی ہے,
0: ہوتی ہے, یہ ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, ہم نہ تو نہیں کر سکتے. مجیب صاحب
1: فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے, لیکن میری بات سنیں, آپ کے پاس تو 7 دن ہے, آپ کا ریڈیو 7 دن میں کسی وقت بھی آپ کو آپ کی طرف اگر وہ ٹیلی فون کر کے
0: آپ دیکھیں. آپ نے ہمیشہ کہا جی فلاں بات ہے, آپ پبلک میں آ کر کرتے ہیں, فلاں کو یہ مسئلہ ہے. کبھی کسی نوجوان کی آپ مجھے مثال دیں جنہوں نے آپ کو کہا ہے انکل جی ہمیں ذرا ٹائم لے کر دیں.
1: نہیں وہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم جو تھوڑے سے سینئر سٹیزن ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو ان چیزوں پہ راغب کریں.
0: تو مجیب صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی عمر کے سیاستدان انہیں سیاسی گولی مار دینی چاہیے؟
1: نہیں ایسی نہیں ہونا چاہیے, وہ ان کا ایک اپنا تجربہ ہے, وہ اپنے تجربے ساتھ چلتے رہے, اور لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے رائے صاحب, وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. جو وقت کے ساتھ نہیں چلا,
0: آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں جو سیاست چل رہی ہے تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں.
1: اب دیکھیں نا اگر آج یہاں پہ دوپہر کے 2:00 اگر ہو چکے ہیں, تو آپ نے اس گھڑی کے ساتھ ہی چلنا ہے رائے صاحب, آپ نے یہ نہیں.
0: آپ دیکھیں نا ٹائم گھڑی کا جو کھڑا ہوتا ہے وہ صحیح ٹائم ہوتا ہے, چلتے ٹائم کو آپ روک نہیں سکتے.
1: یہی بات میں کہہ رہا ہوں, ہم نے چلتے ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں, اور نوجوان جو یہاں پہ ہیں ماشاء اللہ وہ چلتے ٹائم کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے, ان کو بھی ایسی سیاستوں میں نہیں گھسنا چاہیے جس میں وہ اپنے امیج کو بھی خراب کریں اور اپنی چیزوں کو بھی خراب کریں جہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں.
0: مجیب صاحب اس گھڑی کا آپ کیا کریں گے جو گھڑی سارا دن چلتی ہے, کہ میں آپ کی گھڑی کس طرح خراب کروں, میں دوسرے کی گھڑی کس طرح خراب کروں, میں تیسرے کی گھڑی کس طرح خراب کروں, چوتھے کی گھڑی کس طرح خراب کروں, پانچویں کی گھڑی کس طرح خراب کروں, چھٹے کی کس طرح کروں, ساتویں کس طرح کریں گے, تو وہ گھڑی پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟
1: نہیں وہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن گھڑی ٹھیک رکھنے کے لیے اگر آپ نے جیسے دیکھے نا, آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے, پھر آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے, آپ تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں, پھر تقریر ہوتی ہے, پھر آپ مختلف لوگوں کو لیتے ہیں. ابھی آپ نے راجا صاحب,
0: یہ لوکل پروگرام ہوتا ہے نا, ہم چونکہ لوکل بات کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارا کام ہے ہمارے سامعین کے ساتھ, چونکہ آپ نے ہم سب نے مل کر وعدہ کیا کہ جو بھی خبر ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے.
1: لیکن اصل بات راجا صاحب دیکھیں, میڈیا جو ہے نا, جیسے آپ ماشاء اللہ اس کے اوپر ٹائم دیتے ہیں, آپ ٹائم لگا رہے ہیں, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو بات ٹھیک ہو اس کو ہم نے میڈیا پہ لانی ہے, اس میں کسی نے ناراض نہیں ہونا, اس میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں پہلے معذرت خواہ ہوں, لیکن ہم نے وہی بات کرنی ہے جو کمیونٹی کے لیے پاکستان ڈنمارک کے لیے بہتر ہو. ہم نے اپنا نہیں کرنا ہو کہ میرا جو ہے نا نام ہو جائے, میرا یہ چیز ہو جائے, اس کو ہم نے نہیں پیش کرنا. اگر آپ نے
0: مجیب صاحب ہمیں نام چاہیے. میں کل میلے پہ گیا ہوا تھا تو وہاں بڑے لوگ ملے, بڑا ان کی خوشی ہوتی ہے جب وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, کوئی ان کو چیز چاہیے ہوتی ہے, کسی پروگرام کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے, کچھ پوچھنی ہوتی ہے, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنے باشعور لوگ ہیں یار, انہیں کتنا زیادہ شعور ہے. جو ہمیں بات یہ نہیں کہ ساری باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, لیکن ہمیں بتاتے ہیں, ہماری اصلاح ہوتی ہے.
1: بات آپ کی یہی, ہم یہی دیکھیں نا, اب آپ نے بات کی نا, آپ کو کل میلے میں لوگ ملے, آپ کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا, کچھ لوگوں نے کہا ہوگا جی یہ چیز ٹھیک ہے, کچھ نے کہا ہوگا جی آپ کی بہت ساری,
0: انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوکل سیاست کی آپ بات کرتے ہیں, لوکل سیاست سے مراد ہے یہ لوکل سیاسی جماعتیں ہیں, یہ گند ہے.
1: لیکن وہ میں یہ بتا رہا ہوں نا,
0: لیکن میں ایگری تو نہیں کرتا نا.
1: نہیں لیکن دیکھیں نا, آپ کو لوگوں نے جب کل باتیں کی ہیں یا سنی ہیں آپ نے, تو ایسے ہی ہم بھی کمیونٹی کے کیونکہ لوگ ہیں, صفحے اول میں ہمارے جب نام آتے ہیں, جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ہمارے ہی نام چلتے ہیں, تو جب لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اگر کچھ چیز شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی کسی کی شکایت لگا رہے ہیں یا شکایت سن رہے ہیں, لیکن ایک چیز اگر جینون ہے تو اس کو بہتر.
0: نہیں آپ کمیونٹی کے لوگ ہیں, کمیونٹی کے لوگوں کو بات کرنی چاہیے,
1: اور اس چیز کو ہم نے بالکل کسی نے ناراض اگر ہونا ہے تو بے شک ہو جائے.
0: تو مجیب صاحب کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے پیپلز پارٹی کو, پی آئی اے تو پی پیپلز پارٹی لائی تھی, امبیسی تو پیپلز پارٹی لائی تھی, لیکن اور لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے, اور جماعتوں کا, تنظیمات کا بھی بڑا کردار ہے.
1: دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیکھیں نا ہماری پورے یورپ میں
0: آپ کے وزیر اعظم تھے اس ٹائم,
1: بالکل کوئی شک نہیں ہمارے وزیر اعظم تھے,
0: اور انہوں نے لوگوں کی بات سنی اور مانی,
1: بالکل مانی, اور چوہدری شجاعت صاحب کی بھی اس میں بات تھی کہ انہوں نے اس چیز کو آگے پیش کیا. اور دیکھیں آج اگر پی آئی اے دوبارہ شروع ہوتی ہے جو کتنی ابھی لوگوں کو مسئلہ بنتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی فوتگی ہو جائے تو آپ کو پتا ہے ہزاروں کروڑ لگتے ہیں, وایا تکی جاؤ وایا سے جاؤ, تو وہ یہ
0: مجیب صاحب یہ بات ہے نا, اتفاق کی بات ہے نا, لوگ اپنے چکروں سے باہر نکلے اور مشترکہ پلیٹ فارم پہ باہر آ جائے تو پی آئی اے ایک مہینے میں آ جائے گی.
1: آپ کی بات بالکل درست ہے, انشاءاللہ جلدی پی آئی اے بھی آئے گی, انشاءاللہ جلدی ناتا والا بندہ بھی آئے گا, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں لالی پاپ دینا بند کریں.
0: مجیب صاحب کو ٹیکا یاد کرے نا, ان کو ٹیکا لگایا جائے, ان کو اتفاق کی سمجھ آئے.
1: نہیں ٹیکا تو ایسا ہی ہے جی کہ ہم میں اتفاق ہونا,
0: تو جب ٹیکا لگانا ہے میرا بابا ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں گے,
1: ہم چار بندے چلے جاتے ہیں کپ چائے پینے کے لیے, تو پھر چار بندوں کے پھر ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے, چار نہیں
0: تو پھر چار پیالیوں کا اثر ہوتا ہے نا.
1: بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں آپس میں اتفاق کر کے, ہمیں آپس میں اتفاق ہے رائے صاحب, اگر آپس میں اتفاق نہ ہوتا ایم آر پی کیسے آتی, آپس میں اتفاق نہ ہوتا ڈیو نیشنلٹی کیسے ہوتی, آپس میں اتفاق نہ ہوتا یہ.
0: تو مجیب صاحب اس وقت بھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے,
1: لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام پاکستان کمیونٹی فارم, تمام
0: ہر کسی, ہر پاکستانی کو حق پہنچتا ہے, اس کا ہر پاکستانی کا اس میں حصہ ہے,
1: سب کو اس میں حصہ ہے اس کا, اور میں سمجھتا ہوں یہ اتفاق کی بات تھی, اور اب بھی انشاءاللہ ہم اتفاق کریں گے.
0: آپ نے ہمیشہ مجیب صاحب اتفاق کی بات کی, تو آخر میں آپ موسم کے لحاظ سے یہ جو بیماریاں آتی ہیں جب آپ علاج کرا رہے ہیں, اس بھی آپ کیا نصیحت کریں گے؟
1: سب سے ضروری چیز یہ ہے جی کہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ اگر تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو اس کی ایکسرسائز وغیرہ کریں, اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کا دھیان کریں, یہاں پہ جیسے موسم کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے کبھی بادل ہیں, اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی خوراک اپنی ایکسرسائز ان چیزوں کے اوپر ہمارا تھوڑا سا دھیان ہونا چاہیے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عید کی خوشیاں آ رہی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت ہماری طرف سے مبارک بھی ہو, اور خوشیوں کے دوران آپ یاد رکھیں آپ نے کشمیری بہن بھائیوں اور فلسطین کے بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہترین فرمائے, ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے, اور پاکستان کے لیے بھی اور ڈنمارک کے لیے سب جتنے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کا امام صاحب کا.
0: مجیب صاحب ایک خبر میرے کل مجھے کسی نے کہا کہ راجہ صاحب, میں نے کہا جی بتائیں پھر میں لائیو بتا دوں گا, تو وہ فرمانے لگے راجہ صاحب دیکھ لینا کہ آپ نے چھوٹا سا کلپ لگایا تھا, تو میں نے کہا جی وہ کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شوکت جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ ہے, انہوں نے کہا جی کہ اصل سیاستدان چودھری شوکت ہے جنہوں نے اپنا بانجا چیئرمین بھی بنوا لیا, خود سرپرست اعلیٰ بھی بن گئے, اور پاکستان کے نائب صدر کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, چودھری برادران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, سیاستدان تو چودھری شوکت نکلا.
1: देखिए जी, ये मैं कहूंगा कि सारे माशाल्लाह हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इन सबको
0: नहीं,
1: आपस में
0: हमारे लिए तो
1: इत्तेफाक दे,
0: सारे काबिल एहतराम हैं।
1: सारे काबिल एहतराम हैं, सारे हमारे भाई हैं और हम सब इकट्ठे बैठते हैं, और जब भी कम्युनिटी का कोई मसला होता है ये सारे भाई इकट्ठे होते हैं, आपको पता ही है। और इसमें ये है कि हमें ये खुशी हुई होती है कि जब हम सब मिलके बैठ के आपस में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और हमें आपस में बैठ के ऐसे देखे ये मुद्दे शोदे कुछ
0: तो
1: चीज नहीं
0: मजीब
1: है,
0: साहब, देखे
1: मैं
0: ना,
1: अगर सदर भी
0: सियासतदान
1: रहूंगा
0: आप
1: तो क्या
0: है
1: है।
0: नहीं, कितने सालों से आप सदर हैं, ये तो सियासत है ना। आपकी सियासत का सदर बनने का कोई उम्मीदवार ही नहीं बनता,
1: देखे जी, मेरे कहने का मतलब है कि सदर मैं नहीं
0: वो
1: भी
0: आपसे
1: रहूंगा तो मैं
0: मुतमिन
1: अगर
0: है।
1: देखे अगर मैं सदर नहीं भी रहूंगा तो मैं पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए डेनमार्क में काम करता रहूंगा,
0: वो तो हमेशा
1: मुझे कोई
0: करते
1: इसमें
0: हैं
1: नहीं
0: जी,
1: है।
0: हमेशा
1: और
0: करते
1: ये
0: हैं।
1: दूसरी बात यह कि ये जो आपने नाम लिए हैं, अल्लाह ताला इन सब पे आपस में इनको इत्तेफाक दे, और ये माशाल्लाह सारे बड़े प्यारे और अच्छे भाई हैं, आप भी बड़े बखूबी जानते हुए, मैं हम भी बड़े बखूबी इनको जानते हैं, और ये सारे आपस में ये भी इत्तेफाक करें और इत्तेफाक से और प्यार से अपनी पार्टी को चलाएं, हम इनके साथ। हम देखे जी, हमारी कुलेशन हुकूमत है पाकिस्तान में, नून लीग की और काफ लीग जो है वो इस वजारतों में है, और हम जो है इनके सपोर्टर है, हम एज ए सपोर्टर इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है, और यहाँ पे भी हम इनके साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का इसमें इनके इत्तेफाक होना चाहिए, और मैं
0: मुजीब
1: समझता हूँ कि
0: साहब,
1: सारे
0: चलते चलते
1: सियासतदान
0: जरा नारा तो लगा देना जी,
1: पाकिस्तान
0: जिंदाबाद
1: पाक फौज
0: जिंदाबाद।
1: अल्लाह
0: सबे
1: हाफिज।
0: नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, जो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मज़ीद उनको ताकत दे, हिम्मत दे, ये काम साला साल करते रहते हैं, और ये कम्युनिटी के मसाइल को हमारी तरह खुलकर जो है वो फ्रंट लाइन पर आकर कम्युनिटी के मसाइल की बात करते हैं। हालांकि इनके बेटे ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े अच्छे तलुकात हैं, सारे कुछ तलुकात हैं। शुक्र करें कुछ लोग हैं जो आप कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं और लोगों की आवाज़ को बाहर पहुँचाते हैं और अपने मुतालबात करते हैं। हर बंदा काम कर रहा है, आप किसी को ना कहें कोई मीडिया काम कर रहा है, कोई मीडिया नहीं कर रहा, सारे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, को अपना टाइम निकाल कर ये सारे काम करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो दाव कहते हैं ना, दाव लगाने वाले, वो हर मीडिया को दाव लगाते हैं, हर मीडिया पर जाकर अपनी बातें करने की कोशिश करते हैं, और मीडिया भी ये सारी बातें समझता है, उनकी चालाकियों को भी समझता है, लेकिन चूंकि लोकल हैं, लोकल एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की शर्म हया करते हैं, हमने आपस में ही रहना है, आपस में उठना बैठना है, तो लिहाजा यहाँ के मुस्तकबल की तरफ, बच्चों का यहाँ का मुस्तकबल है, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। सामिन नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: सामिन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔

0: مشرکین اور کفار کے لیے فرماتا ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں تھے؟ تم تھے تو ضرور، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سمن ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 17/5/2026 کا پروگرام ہے، تو اس وقت لائیو ہے، ہمارے ساتھ ہے ماسٹر یعقوب صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں چیئرمین ہیں۔ اس وقت وہ پاکستان جو گئے ہوئے ہیں، تو پاکستان ظاہر ہے یا تو بیرسٹر صاحب کے ملنے گئے ہیں، یا میاں صاحب کو ملنے گئے ہیں، یا اپنے نجی دورے پر گئے ہوں گے۔ ماں صاحب جاتے رہتے ہیں اکثر۔ ماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: ماں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں پاکستان آیا ہوں، تو میں عید کا مطلب موقع ہے، عید قربان کا، تو میں ہمیشہ ادھر آتا ہوں اور آ کر قربانی کرتے ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے، کیوں عید کے موقع پر ہی لوگوں کو ملنے کا موقع ملتا ہے، اپنی فیملی کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ انشاءاللہ عید قریب ہے، تو انشاءاللہ ایک دو جانور خریدیں گے۔ میں ایک بیل خریدتا ہوں، دو بکرے خریدتا ہوں، تو مزے سے اپنے گھر میں ادھر قربانی ہوتی ہے، دوست یار آتے ہیں تو سارا دن بڑا مشغول گزرتا ہے، دوست یار بھی سارے انتظار کرتے رہتے ہیں کب میں گھر آؤں گا، اب سارے خوش ہیں، انشاءاللہ اچھے طریقے سے عید قربان جائے، وہ انشاءاللہ ادا ہوگی۔
1: ماں صاحب، آپ پودے لگاتے ہیں، پودے لگا کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد بکریوں کے لیے آپ اچھے اچھے فروٹ بکریاں کھاتی ہیں، اسی طرح آپ اپنی پارٹی کے لیے پودے لگاتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی آپ کو ہو گیا ہے اپنا مسلم لیگ نون میں، تو ساری زندگی گزر گئی ہے آپ کی، اور پکے جسے کہتے ہیں پکے سچے مسلم لیگ ہیں آپ۔
2: جی راج صاحب، ان شاء اللہ پودے میں لگاتا ہوں، اب میں اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھا ہوں، یہاں پر امرود کے پودے ہیں، مالٹے ہیں، اور بڑا لطف آ رہا ہے، جامن ہے، تو بڑی نہ چھاؤں اچھی ہے، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، تو میں صبح ان کا پانی کا بندوبست کرتا ہوں، تو باجرہ بھی ڈالتا ہوں، تو میں سارا دن دیر رہتا ہوں، لطف اندوز ہوتا ہوں، تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ ان شاء اللہ پارٹی کے لیے میں ساری عمر کام کی ہے، اور ان شاء اللہ یہاں سے ان شاء اللہ اگلے جان کو بھی لے آؤں گا، کیونکہ پارٹی کو میں پسند کرتا ہوں، نواز شریف صاحب جو ہیں میرے بہترین، مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب، تو سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں، تو وہ بھی پارٹی کے لیے مخلص ہیں، تو ہم ان شاء اللہ پارٹی کے لیے مخلص ہیں، نہ عہدوں کی ضرورت ہے، نہ کبھی کسی کو بڑے لوگوں کو ملنے کی خواہش کی ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے کوئی کام لیا ہے، نہ ہی کبھی کہ ہم نے کوئی پیسہ لیا، بس صرف محبت سے، شوق سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان کے لیے محب وطن پارٹی ہے، پارٹی کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، تو اس لیے میں پارٹی پسند کرتا ہوں۔
1: صاحب، آپ اور محترم بیگ صاحب پارٹی کا احساسہ ہیں، پہلے ماسٹر اپنا ملک صاحب ہوتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے، بیگ صاحب ساتھ ہوتے تھے، اب آپ اور بیگ صاحب جو ہیں پارٹی کا احساسہ ہیں۔
2: انشاءاللہ ہم نے پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، بیگ صاحب جو ہیں وہ بھی میرے بہت مخلص ہیں، اور ہم کا وہ جو ہے
1: بیگ صاحب کپتان ہیں، جی کپتان ہیں وہ،
2: جی وہ ہمارے کیپٹن ہیں، تو انشاءاللہ وہ بہت سا کام کر رہے ہیں، اب ادھر ٹھائی میں ہی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ منائیں گے، میں تو ادھر نہیں ہوں گا، لیکن آپ سب مل کر آپ کو بھی دعوت دی، آپ تمہارے چونکہ اس لیے نہیں کہ آپ ریڈیو پہ بیٹھ جائیں، چونکہ آپ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، اور اس لیے ہم آپ کو بہت عزت دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ نے بہت عرصہ، ایک لانگ عرصہ قوم کی خدمت کی ہے، آپ نے ریڈیو پر جو ٹائم دیا ہے اس میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم ادھر سے اردو سیکھتے ہیں، سیاست سیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، تو آپ کا پروگرام جو ہے، آپ بھی ایک ماشاء اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان شاء اللہ آپ رہیں گے، اور ان شاء اللہ ان لوگ آپ کو یاد کریں گے، کیونکہ جو آپ نے، ٹھیک ہے جہاں بھی انسان کام کرتا ہے تو کچھ چلو آمدن تھوڑی بہت ہوتی ہے، گزارت انسان کرنا، لیکن آپ فل ٹائم دے رہے ہیں اور بہت سا کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو اردو لینگویج آ رہی ہے، یہ بھی ایک پڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے اردو لینگویج، اس کے علاوہ آپ سیاست پر بات کرتے ہیں، دینی سیاست سے ہمیں ہمیشہ مطلب ہے کہ واقف دلاتے رہتے ہیں، پاکستانی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ میرے خیال میں ایک ان پڑھ آدمی بھی آپ کا ریڈیو سن کر بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، اس لیے آپ کے ریڈیو پر مختلف دانشور آتے ہیں، سیاست دان آتے ہیں، مذہبی رہنما آتے ہیں، تو سب لوگ آتے ہیں، اور اگر کان سننے والے ہوں، اگر کان سننے والے ہوں اور دل لگ جائے تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے باتوں سے، اچھی باتوں سے. تو آپ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اس لیے ہم آپ کو ایز اے خصوصی مہمان خصوصی بناتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ بہت کام کر رہے ہیں اور ہم تو ایک اسپیشل کام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے سب لوگ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے لیے مطلب ہے کہ بہت ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، قابل عزت ہیں راج صاحب. تو
1: صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ کی ذرا نوازی، آپ ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. ماں صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری فیملی کو ہماری طرف سے سلام کہیے گا اور جلدی آپ واپس آ جائیں.
2: بہت شکریہ، ان شاء اللہ ایک بار جلدی واپس آؤں گا اور سب کو مجھے بہت بہت سلام عقیدت پیش کر دینا،
1: پیش کی عید مبارک.
2: تھینک یو ویری مچ، خیر مبارک.
1: سامعین ناظرین، یہ تھے ماسٹر یعقوب صاحب جو کہ پاکستان مسلم نواز کے یہاں ڈنمارک میں چیئرمین ہیں، اور انہوں نے یہ علم اٹھا ہوا. بیگ صاحب ہیں تو یہ سرمایہ پارٹی کا، باقی لوگ بھی جو ہیں پارٹی کے وہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، پوری پارٹی کام کر رہے ہیں، چونکہ مسلم لیگ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو سبھی کام اسی ایک ہی جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ہی ان کا لیڈر ہے. سب ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 17/5/2026 کا پروگرام ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے چیف کوآرڈینیٹر مرزا رحمۃ اللہ بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بیگ صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بیگ صاحب ہمارے پاس خبر تھی کہ آپ جو ہے 24 تاریخ کو مار کا حق اور یہ 28 مئی والا پروگرام منا رہے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟
4: ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہم نے قبل از وقت اطلاع بھی دی ہوئی ہے اور آج بھی بتا رہے ہیں آپ کے توسر سے سب سننے والوں کو کہ ہمارا پروگرام جو مسلم لیگ نون کے جیالے ہیں سب کے لیے کھلی دعوت دی گئی ہے، سب کو ویلکم. اشتہار بھی آنے والا ہے آج کل، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ارسال کروں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ ہم نے جو 24 تاریخ رکھی ہے انشاءاللہ.
1: لیکن بیگ صاحب یہ دعوت عام تو نہیں ہے نا،
4: یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ ہمارے ممبر ہیں نہیں ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ہم خیال ہیں ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں.
1: تو چلیں بیگ صاحب آپ نے اچھا کیا یہ بتا دیا لوگوں کو، تاکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا یہ دعوت کا پھر ہوتا ہے مسفس تو ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اچھا کیا اس بات کو کلیئر کر دیا.
4: مسلم لیگ نون کے چاہنے والے، مسلم لیگ نون کے ہم خیال، مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے سارے رستے کھلے ہیں، ویلکم، آئیں آ کے اپنے خیال کا اظہار کریں اور ہمارے ساتھ مل کے کھانے کھائیں انشاءاللہ.
1: بیگ صاحب آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں؟
4: یہی میسج ہے کہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں کہ 24 تاریخ کو شام 5 بجے رزاق صاحب کے ریسٹورینٹ ویلبی 152 پہ ہم پروگرام کرتے ہیں، ہمیشہ وہی کرتے ہیں اور اب بھی وہی کریں گے، اور جتنے بھی مسلم لیگی جیالے ہیں سب کو ویلکم، آئیں ویلکم.
1: تو بیگ صاحب ماسٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں؟
4: ماسٹر صاحب پاکستان گئے ہوئے، دیکھیں میری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جیالوں کا بہت بہت سلام، 24 تاریخ شام 5 بجے تشریف لائیں رزاق کے ریسٹورینٹ میں جو کہ ویلبی بائے نمبر
1: بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. سامع ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
5: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 24/5/2026 کا پروگرام ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ صادق کجوم صاحب لائن پر موجود ہیں. رائے صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی فضاؤں سے.
6: جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب کو. جی میری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار. تو رائے صاحب آپ سنائیں، خرید سے ٹھیک؟ ٹھیک ہے
1: رائے صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کہیں آپ کشمیر کے اندر ہیں اسلام آباد کی فضاؤں میں ہیں تو موسم کو انجوائے کر رہے ہیں سردی ہے گرمی ہے کیا ہو رہا ہے
6: رائے صاحب میں جناب پہلے لاہور تھا لاہور کے بعد اب میں کشمیر میں آ چکا ہوں اور کشمیر کے اندر الحمدللہ آج صبح کو کافی بارش ہوئی ہے رائے صاحب اور ٹمپریچر جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گیا یعنی وہ جا رہا تھا تقریباً 40 پلس تو یہ 29 پہ آ گیا تو بڑے خوبصورت بڑا اچھا سما ہے تو یہاں پہ تو بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں تازہ ہوا ہے فریش ہوا ہے رائے صاحب تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں موسم کو
1: تو رائے صاحب آپ کے شہر البرز میں بڑا میلہ لگا ہوا تھا بڑی گیدرنگ تھی تو عید کی تیاریاں ہو رہی تھی تو آپ کی کمی کو محسوس کیا گیا
6: رائے صاحب دیکھیں جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اس طرح کے ایونٹ اور ہونے چاہیے رائے صاحب کیونکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی تفریح کے لیے کوئی اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اٹینڈمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے ہوتی ہے نا ابھی آپ نے دیکھ لیں ہم نے مسجد کے اندر چھوٹا جامع مسجد البسرون کیا جب وہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہو تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں کیونکہ لوگ
1: اس وہ بھی بڑا کامیاب میلہ تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے لوگ آ جا رہے تھے یہاں بھی لوگ آ جا رہے تھے
6: تو اچھی بات ہے رائے صاحب دیکھیں اگر لوگوں کو ہمارے پاس وہ ہے کیا ٹھیک ہے نا ہماری لائف تو وہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے ہی رہا سب دیکھ لیں وہاں تو ہم چیز کے پابند ہیں ٹائم کے پابند ہیں ٹائم پہ کام پہ جانا ہے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے ٹائم پہ کرنا ہے یہی ہے کہ خوشی یا غمی میں بندہ ہوتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے جہاں پہ آپ اپنی فیملی کو لے کے جا سکیں اگر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں لوگ اگر خوش ہیں تو میں سمجھو رہا سب اور ہونے چاہیے تو ایک خوشائن بات ہے میں تو اس کی چیز کو
1: اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انتظامیہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے خاص کر سفیر محترم نے سارا جو پتا چلتا تھا پروگرام بھی انہیں کے جو ہے وہ سسٹم ہے کنٹرول میں ہے بہت اچھا پروگرام ہوا میرے خیال ہے ڈنمارک کی ہسٹری میں اتنے سفرا جو ہیں وہ کبھی بھی کسی پروگرام میں نہیں آئے
6: سب اچھی بات ہے تو پیچھے سے دیکھیں جی یہ پاکستان ہے جی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ اور پاکستان ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈنمارک کے اندر پاکستان ہی ہے تو میں سب تو خوشحال بات اچھی بات ہے جو پہلے نہیں آئے رہا صاحب دیکھیں وہ ان کے اپنی مرضی ہے ہر بندے کے ایک امبیسی کا وہ آن لائن ہے آپ نے ویزا اپلائی کرنا تھا آن لائن کرنا ہے اگر آپ نے پاسپورٹ لینا ہے تو آن لائن کرنا ہے ٹھیک ہے نا ویسے میں ایسا تو نہیں ہے اور ویسے کہ اپنے کام ہوتے ہیں جو ملک سے ملک ہو یا نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ
1: رائے صاحب آپ نے دیکھا کہ چائنا کے امبیسڈر آئے ہوئے تھے اور بڑے گل مل گئے سب سٹال پر گئے اسی طرح انڈونیشیا کے تھے بنگلہ دیش کے تھے دوسرے اسپین کے تھے اپنا فلپائن کے سارے ممالک جو آئے ہوئے تھے اور بڑے خوش تھے اور اتنی خوشی سے آگے پیچھے گھوم رہے تھے بچے بھی وہ اپنے ساتھ لائے تھے لیکن جو پلس پوائنٹ تھا کہ آپ کے جو سابقہ میئر تھے جب ریبن کاٹا گیا تو وہ سفیر محترم کے ساتھ کھڑے تھے
6: ماشاء اللہ دیکھو راہ صاحب یہی ہے نا اگر آپ کسی سے رابطہ کرو گے کنیکٹ میں رہو گے راہ صاحب تو آپ ہم سے بھی کوئی کنیکٹ کرے گا نا اگر میں کروں گا نہیں کسی کے ساتھ ٹھیک ہے نا میں اگر میں اپنے اگر مغرور میں یا میں اپنی جگہ کو جی میں وہ یہ ہوں رہوں گا تو راہ صاحب یہاں پہ یورپ میں اندر کسی کو کسی کیا پرواہ راہ صاحب یہاں پہ جو ایک بار جی کرے گا میرا اس کو 10 بجے جی بجے جب آپ تھوڑی سی رسپیکٹ دیں وہ لوگ ہیں ایز اے پاکستانی ٹھیک ہے جی وہ ہر بندے کو ایک نہیں 300% زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو رسپیکٹ لینے کے لیے راہ صاحب آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے کوئی رابطہ کرنے کے لیے آپ کو وام کے اندر لوگوں کے اندر ہوگے تو تبھی آپ کو ملے گی نا تو اچھی بات ہے راہ صاحب میں تو خوشائن بات ہے اور اس طرح ہونا بھی چاہیے راہ صاحب اس میں سب سے بڑا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے نا دیکھیں راہ صاحب یہ پاکستان ویسی پاسپورٹ کا چکر تھا آج جو مرضی کوئی کہا ہے ٹھیک ہے راہ صاحب آج سے 10-12 سال پہلے میں پتا مجھے اس چیز کا علم ہے کہ آپ نے خود مجھے کہا تھا کہ راہ صاحب یہ کام ہم نے کرنا ہے تو مسجدوں میں چلتے ہیں یہ کرتے ہیں اتنے انتظار کرنے ہیں آپ فکر مند تھے کیا ہے رائے صاحب آپ لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے لوگوں کے لیے اب آپ لوگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ نادرا کا جو سسٹم ہے جس طرح پوری یورپ میں وہ آ جائے تو رائے صاحب دیکھیں آپ لوگ رائے
1: صاحب وہ بھی جلدی آنے والا جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی
6: دیکھیں رائے صاحب دیکھیں آپ لوگ کام ایفرٹ کرتے ہیں آپ لوگ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں نا ہمیں ان جو اچھائی ہیں نا ہمیں وہ 200% جو ہے نا ان میں لے کے آنا چاہیے کہ وہ جو چیزیں جو کام آپ لوگوں نے کیے لیے جو ایفرٹ کیا, محنت کی ہے, مشقت کی ہے, وہ کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. یہ کہتے ہیں نا جی جب کام ہو جائے تو وہاں پہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے ڈنمارک کی یہ ہے جی, وہ جو کام کروانے والا مائم جی, یہ پی جب چل جائے گا رسا آواز میں سے دیکھ لینا, اللہ کرے چل جائے, ان شاء اللہ امید تو بڑی ہے ایک دو مہینے تک چل جائے گا نا. یہاں سے میں نے تھوڑا
1: سا سب سے بڑی بات ہے اتفاق ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کسی کو پتا ہے آپ کہیں مل رہے ہیں, کہیں کوشش کر رہے ہیں, ان چیزوں کی طرف تو ہم لگے رہتے ہیں, کہاں جہاں جہاں کسی کی اپروچ ہوتی ہے کام لوگوں کو ہونا چاہیے.
6: سب دیکھیں اگر کمیونٹی کو فائدہ ہوگا, ہماری بیٹیوں کو فائدہ ہوگا, ہماری ماؤں کو فائدہ ہوگا, ہمارے بزرگوں کو فائدہ ہوگا, جو پینشنر ہیں, جو مریض ہیں, جو بیمار ہیں, اگر ان کو ذرا سا فائدہ ہوگا تو دیکھیں اس میں کیا ہے, کسی کا ماں باپ ہو, کسی کا بزرگ ہو, وہ میرا بزرگ ہے. ہمارا کام ہے کہ جو ہم انسانیت پیدا کر سکتے ہیں سب تو کر رہے ہیں, تو ماشاء اللہ سب آپ کا سرفرست نام آتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا کہ کسی کو یہ ہو جائے کہ اپنا راجا غفور افضل صاحب جو ہیں وہ میرے خاندان سے ہیں, یہ میرے ایسی بات نہیں ہے. میں سب میری طبیعت سب لوگوں کو پتا ہے, میں تو اللہ کے سوا کسی کے نہ, اور نہ میں کسی کی ٹی سی کرتا ہوں, اور نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور نہ کسی سے کوئی ایسا بھیجا. اللہ نے جان دی ہوئی ہے, اللہ نے رزق دی ہوگا, اسی کو شکر ادا کرتے ہیں. تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اگر کوئی بندہ تعریف کے قابل ہے رائے صاحب تو اسے تعریف کرنی چاہیے, اور وہ ڈیزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے رائے صاحب. اور کسی کے میں نے آپ سے آج تک قسم دے رہے ہیں
1: رائے صاحب, آپ کام سے آپ کو ہوتا ہے غرض ہوتا ہے, کام ہونا چاہیے کسی طریقے سے کمیونٹی کو فائدہ ہو.
6: میں ہاں دیکھیں اگر یہ کام ہو جائیں گے اسے راجہ غفور کو یا راجہ ساجد کو فائدہ نہیں ہوگا, پوری کمیونٹی کو ہوگا. اگر وہ ادارہ جو ہے کام وہ آتا ہے اور جو مشکلات ہماری ہیں اگر یہاں پہ ہو جائیں تو سب ٹھیک ہے. اس کے لیے تو 40-50 ہزار جو پاکستانی وہاں پہ ہے اسے سب کو فائدہ ہوگا نا, بے شک ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے, لیکن میں سمجھوں اگر آپ مثال میں دے رہا ہوں, یہ کوئی بندہ مس انڈرسٹینڈ نہ کرے, اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں صاحب تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں, آپ کے ساتھ چلوں, آپ کے خلاف نہ چلوں. میں یہ کوشش نہ کروں کہ راج صاحب یہ کام کر رہے ہیں کہ تو یہ نہ ہو کہ ان کا نام آج میں پیچھے, نہیں, جو کام کر رہے یار اس کو.
1: راج صاحب آپ چھٹیاں گزار کے واپس آئیں تو ان شاء اللہ آئیں, ایک بڑا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں.
6: چلیں راج صاحب بہت خوشی ہے, بالکل جناب, ہم جان سے مال سے جس طرح کہیں راج صاحب ماں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کوئی بھی کام ہو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہو, اچھا کام ہو جس سے راج صاحب کمیونٹی کو فائدہ پہنچے, جس سے ڈنمارک کو فائدہ پہنچے, جس میں ڈنمارک کا کوئی نقصان نہ ہو, تو راج صاحب ہم کے شانہ بشانہ آپ کے کھڑے ہیں.
1: راج صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا,
6: بہت شکریہ راج صاحب, آپ نے مجھے یاد کیا, بہت مہربانی. اللہ
1: سامعین ناظرین, یہ تھے راجہ سادس قیوم جو کہ کشمیر سوسائٹی کے یعنی ڈنمارک میں صدر ہیں. تو ظاہر ہے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, کام بتائے ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے کام ہوتے ہیں کرتے ہیں. سامعین ناظرین, اپنے ملک کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ کام قانونی طریقے سے ہوتے ہیں, تو کام وہیں سے ہوتے ہیں جنہوں نے کرنے ہوتے ہیں. سامعین ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.
0: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 24/5/2026 کا پروگرام ہے، 1:25 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کمیونٹی میں ایونٹ ہوتے ہیں، تازہ ترین ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا، بڑا کامیاب پر پروگرام ہوا، تاریخی پروگرام تھا۔ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے سفرا جو ہے ایک جگہ اکٹھے آئے اور ایک جگہ میلے میں آئے اور گھوم پھر کر اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کا جو اپنا کلچر وائز میلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کریڈٹ ڈیفینیٹ پاکستان امبیسی کو بھی جاتا ہے، انتظامیہ کو بھی جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ ڈائریکٹ آپ سے انفارمیشن شیئر کی جائے۔ سفیر محترم، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔
2: شکریہ جی راجہ صاحب۔ میرا خیال ہے مبارکباد تو جی جو منتظمین ہیں اور جو آپ لوگ میڈیا کے ہیں ان کو ہے کہ انہوں نے اتنا اس کا انتظام کیا اور کوریج کی، اس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی سوشل میڈیا کے لوگ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو کمیونٹی نے ایونٹ کیا تھا، تو ہم نے اس پہ یہاں سفرا کو انوائٹ کیا تھا، تو کافی سفرا آئے جس میں چائنا کے اور اسپین کے سفیر بھی شامل تھے، اور انہوں نے وہ سٹالز دیکھے اور جو دیکھا کہ جو مسلمان ہیں یہاں کے وہ عید الاضحیٰ اور عید کی خوشیوں کے موقع پہ کس طرح وہ اس قسم کے ایونٹ، کلچرل ایونٹس کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
1: سفیر محترم، ڈیفینیٹ اتنے سفرا کو اکٹھا کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن آپ کی محنت، آپ کی ٹیم کی محنت، آپ خود آئے، آپ نے اس کا افتتاح بھی کیا، اس ربن کو بھی کاٹا، اور سابقہ میئر بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، دوسرے لوگ اس کے بعد دوسرے میئر بھی آئے، تو سفیر محترم یہ کریڈٹ تو آپ کی ٹیم کو جاتا ہے۔
2: جی جی یقیناً، میرے ساتھ بڑے ہونہار اور محنتی ٹیم ہے، خاص طور پہ میرے ڈپٹی جو ہیں وہ بڑے ایفیشنٹ ہیں معاملوں میں، تو یہ ٹیم ورک ہی ہوتا ہے جی۔ کمیونٹی نے آرگنائز کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا لانے میں۔ تو یہ
1: سفیر محترم ٹائم 2-4 بجے کا تھا، 2 بجے ہی حال بھر گیا تھا۔
2: جی جی ایسے ہی تھا جی، ایسے ہی،
1: اور باہر جو رونق لگی ہوئی تھی جس طرح اب آپ ہی دیکھ کے ظاہر ہے بتاو تھا کہ پروٹوکول، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں آزاد کریں، ہمیں پروٹوکول میں ہم خود گھومنا چاہتے ہیں۔
2: جی ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی۔
1: تو اپنی کمیونٹی کو کیا کہیں گے آخر میں، عید کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟
2: جی میں تمام لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید ان کے لیے خوشیاں لے کے آئے۔ جی
1: سفیر محترم، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ کی آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہر بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔
2: اوکے جی، اوکے، تھینک یو جی، تھینک یو۔
1: سب ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب۔ ڈیفینیٹ تھکے ہوئے تھے، ان کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے خود دیکھا۔ ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، جہاں سے ہمیں ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: جی فلانے نے پیسے لے لیے چلو جی. لیکن ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ بات غلط ہے, اور بغیر فساد کے بغیر کسی چیز کے آپ جو بات کریں وہ ڈیموکریسی کہلاتی ہے.
1: پہلے سیاست کوپن ایگن سے شروع ہوتی تھی, ڈنمارک کی ہر چیز کوپن ایگن میں ہوتی تھی, اب سیاست کا گڑھ جو ہے البسلون بنتا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
0: جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. البسلون جو ہے یہ کیونکہ اس کے اندر جو مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور مختلف اس کے اندر جو چیزیں ہیں, آپ دیکھیں کہ البسلون کو سب سے بڑی شہرت ملی تھی جب پچھلے سال اس کے اندر جو پی آر کیس کو ڈیل فلکے پارٹی کی ایکس فارمین اور جو ہماری ایکس اسپیکر رہ چکی ہیں پارلیمنٹ کی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کمیون جو ہے یہ اپنے لوگوں کا خیال بالکل نہیں رکھتی, اور اس کی بات اس سے پہلے ہم لوگ اس کے آپ کے ریڈیو پہ یہ بات کرتے تھے اور بالکل وہ چیزیں ریکارڈ ہیں, اور یہ چیز حقیقت ہے کہ یہ یہاں کی جو سیاست ہے البسلون کی, یہ وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, میرا دماغ میری زبان میری مرضی, تو یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, عوام جائیں باہر میں عوام کو عوام کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں.
1: اس کا مطلب ہے آپ وہیں رہتے ہیں بیلنس ختم ہو گیا ہے.
0: جی بالکل یہاں پہ بالکل یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل واضح ہے.
1: تو شاہ صاحب آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی ہمارے سامعین ناظرین کو, تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا شاہ صاحب.
0: جی اللہ خیر کرے سب کی. اوکے راجد خدا حافظ.
1: سامعین ناظرین یہ تھے سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جو کہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. سامعین ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: Smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔